0: nkwaba ata marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka to tani bi ye ka ga me pate ga do ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan du ye to mi ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta bi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta bi ta ni ni ni o ta mo ti ga ye ni ya ga Bapa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam ku butan wuti ga wuti kwa da jani te yi butan wuti ga wuti ka da ni yi tu butan wuti yen buri yi bi se da ro kwa ne kwa yi bi ta te da butan wuti be ni kara ku butan wuti ga wuti da kwata do mo mo da da yara butan mi ga to wa kwari do wuti ya ta tin ga bodi te ne bo yi bu kan du wa tin mi ga ba je ba ke bi ga ka ina me be ne bodi ga du wa mo mam ta ku na me ya ta ga ne bu yen mo Como va kina akina do ga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammuda pandi ado kada kenda tamo kada do ne kuti minisi ye woni woni do panna de
1: mase international ngwa ko bona jemini ai kinto nga
2: sorchela
1: sorchela na ngwa muni
3: I'm coming back.
1: I'm coming back.